Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradacac ide dalje.

tako, najteže se bitke biju sad u meni, nikom dao nisam da mi priđe tako.

0: svakog radnog dana od 6 sati s vama je vaš stari dobri radio. Radio Gradačac.
1: Za vaš dobar vid brine se Optika Fokus Gradačac.
2: FM 98.3
3: Vi birate boje i linije. Mi isporučujemo udobnost. Sinedo Commerce, vaš salon namještaja.
4: 049

Kasno je, kasno je, kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je,

0: 5 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stadić.com
0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
2: 100% priroda. 100% efikasan. 100% domać. 100% pelet. Mars Agri Gradačac. Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa. 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

0: onda dalje Norveška, znači skroz onim planinskim vijencima i obalama Norveške do Nordkapa.
1: Je li ovo prvi ovakav poduhvat nekog bajkera iz Gradarca?
0: Prema mojim dostupnim informacijama, jest. Isto onda to još neki veći izazov i nekako još veća odgovornost. Svakako nije mi cilj da to bude predstavljeno.

0: Sisifej! Hej, Sisifej!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Četvrtak, 11. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Se encuentra cerca del día 20. 66 a 519. 19 iba bajando rumbo a la postal. Se encuentra cerca del día 20. 4. 66 a 519. 19 iba bajando rumbo a la postal. Se encuentra cerca del día 20. 4. 66

0: encuentra cerca del D-20-4. 66, fuera de la unidad, Quinta y Constitución Central.
1: Najnovi trendovi,
2: najbrža isporuka,
1: najljubaznija usluga,
2: najpovoljnije cijene,
1: najšira ponuda,
2: sve je naj u Vokeru, Gradačac.
1: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoj naj.
2: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica, 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
1: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
2: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
1: Uvijek i bez dileme, Voker, DOO Gradačac.
2: Voker.ba.
3: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: slušate u programu Federalne televizije.
1: U političkom magazinu Mreža gledajte. Čija politika stoji iza pokušaja upada u Tibet osoba sa krim dosijevom? Za Mrežu govori Milo Đukanović. Kuda ide region? Utiče li crkva i sada na odnos političkih snaga u Crnoj Gori? Planira li povratak u aktivnu politiku? Kako doživljava Sarajevo? Može li biti mira na brdovitom Balkanu ili se čuva kao bure baruta? Jesmo li prošlošću opsednuti ili nas u prošlosti drže? Ima li dogovora u opoziciji Republike Srpske ili se sve raspada da pred izbore? Blanuša, Stani Vuković ili neko treći, ko vodi opoziciju? Da li je Ljubiša Petrović kandidat ili samo čovjek koji otvara nova pitanja? Mreža, večeras nakon Dnevnika 2. Svijet slavi nogomet.

0: ćeš me ti.
1: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: stanje na putevima.
1: Pojačani promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Orašje i novi granični prelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Na magistralnim putevima Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Radovi se izvode na sanaciji kolovoza na dionicama autoputa A1 Kakanj-Lašva, zatim Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj na mostu Hercegovina. Na magistralnom putu M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica, a na magistralnom putu Srbac-Derventa zbog sanacijnih radova do kraja juna planirana obustava saobraćaja. Na graničnim prelazima putnička vozila, kao što sam rekao, za sada ne čeka i više od 10 do 30 minuta. U Gradašcu upravo počinje najavljena radarska kontrola brzine u saobraćaju od 15.40 do 16.40 minuta. Službenici policijske stanice Gradačac vrše radarsku kontrolu na regionalnom putu R463 kroz Sibovac, a od 19.40 do 20.40 minuta radar će biti postavljen na magistralnom putu M14-1 Gradačac-Pelagićevo u Mijanici 1 i 2 i ona noćna od 22.30 do 23.30 minuta na dijelu magistralnog puta M19 Gradačac-Ormanica u Lukavcu Donjem. Sretnu i ugodnu vožnju želim vam vaš Radio Gradačac.

0: Fazprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ibo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fazprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Novo u Fazprom Modriča. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
2: Fazprom Modriča 065 826 641.

0: Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Commerce, vaš salon namještaja.
1: 049 745 650.

0: kažem, mnogo, mnogo tih mjesta, ne želim da to bude tačka A, tačka B, želim da nešto vidim, želim da prenesem, da upoznam neke nove ljude, neke nove klubove, da prenesem i naš Gradačac i našu Bosnu i Hercegovinu, da predstavim najbolje nekom što. To je nešto što je želja svakog motoristi. Ajde, možda je previše da kažem ko odlazak na hodočašć, jel ne znam, ali svakom je želja da se to da se taj Nordkap famozni osvoji i tako i mene to što se kaže kao motoristu povuklo. Sada želio bi prvenstveno da zahvalim svim ljudima koji su podržali ovaj projekat Zmajev put na Nordkap.
1: Znači, zove se Zmajev put na Nordkap.
0: Tako je. Dobro. Zato ja to naglašavam, ja to ne želim da je, nije bitno to što ja vozim, ja samo vozim, upravljam i dodajem gaz. Veoma je bitno to što će biti na kraju, jedan je Zmaj odvozio Nordkap.
2: Na našem gradačkom Zmaju Siletu, sretan put na Nordkap, bosansko-hercegovačkim zmajevima sretno na mundijalu, a vama, cijenjena publiko, dragi slušaoci, želimo ugodan ostatak dana, sportski pozdrav i čujemo se za 7 dana.

0: Novo u Fazprom Modrića, hidropak za vodu, Jet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
1: Fazprom Modrića, 065 826 641.

I poštovani slušalci, mi smo stigli do kraja još jednog druženja na FM 98,3 MHz u programu Radio Gradašca. Dolazimo do onog trenutka kada vas pozdravljamo, ali pozivamo da ostanete uz talas FM 98,3 MHz, jer ovo nije kraj. Nastavljamo naše druženje u večernjem i noćnom programu vašeg i našeg radija. Dužni smo vam svakako preneti nekoliko informacija i najava događaja. Između ostalog, najavit ćemo i radarske kontrole od 19.40 do 20 sati i 40 minuta u Mionici 1 i 2 na putu Gradačac Pelagićevo, te od 22.30 do 23 sata i 30 minuta u Lukavcu Donjem na putu Gradačac Ormanica. A zbog planskih radova na elektromreži, sutra 9. juna u vremenu od 9 do 15 sati struje neće biti u naseljima Šećići, Kikići, Požarke, Vida 1, Vida 2, naselje Diren, Berberovača, Njeverica, Novalić i Vodovod Novalići, te ulici Bosanskih Gazija, privredni subjekti Balege i Rajčanka. Pa ako nešto planirate, a nalazite se u ovoj zoni gdje neće biti struje, svakako da znate da od 9 do 15 sati te aktivnosti prilagodite i najavljenom isključenju električne energije. Danas je počelo obilježavanje 34. godišnjice formiranja 107. viteške motorizovane gradačiške brigade. Centralna manifestacija je sutra, 9. juna, odavanjem počasti i programom na centralnom spomenu obilježju šehidima, poginulim borcima i civilnim žrtvama rata od 92. do 95. godine. Ovaj program počinje sutra u 10 sati i 30 minuta i svi ste pozvani svakako da prisustvujete i obilježavanju dana brigade. Mi ćemo vas pozvati da ostanete u talasu Radio Gradašca u večernjem i noćnom programu uz muziku biranu samo za vas i poruke naših poslovnih partnera. Možete također slušati reprize informativnih emisija BH Radija 1 večeras u 20 sati i Federalnog radija u 2 sata posle ponoći. Priču o sportu i sportskim uspjesima u Sportskom oku Radio Gradašca možete čuti u repriznom izdanju od 22 sata. Pozdravlja vas dežurna ekipa koja je realizovala dnevni program: Meliha Kavazović-Hečimović, Samira Hamzić, Majda Peserović, Esad Dino Kukuruzović, Sead Osmičić i Džemal Delić. Prijatno i do slušanja.

0: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa invertorom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
1: Fasprom Modriča 065 826 641.

Stavila se noć na njenu stranu, uzela joj ruku nevinu, pa je vodi mladu u kafanu.

0: Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Komerc, vaš salon namještaja.
1: 049 745 650.

Gasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend IBO. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691 065.

0: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.
1: Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.